bese kubulisa ngoba malapana semyawo da ase bona ngathi kubaliwe bulani mashoko.